0: ne ya mana ga la tobo tobo ira wa so da ba gi tang tang tang pa da ba
1: yang gra param
0: ya wi ya ba de ma sa de ne mi le ma ri
1: ni no
0: ya mi le ma ri ma pa ri ne
1: sa ya di no na yu kan ti ri ma ya kirkirware kanawo ni kanciwo kanawo
0: ilan masu yi majalara.